slika, znam sve je krinka, savršena slika, kut svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je života i dila.

0: brat mi kaže
1: ključ ti je kod karge, samo pitaj.
0: Idemo do plaže, totalno je puna, turista ima 10 milijuna. Ajmo na barku, vis, pa klenita da mirno može plutat. Moj

Bog svima, koliko vas ima, sudeći po vašim SMS porukicama, ima vas podosta, samo tako dalje. Ovo je ujedno i posljednji poziv za slanje vaših želja za naš SMS žubox. Dakle, ako se još niste javili, tu je 091-561-6622. Možete poslati porukicu putem SMS-a, dakle klasika, a tu su isto tako WhatsApp, Viber i Messenger, pa od svega toga nađite put vaše glazbene želji do našeg etera. U 11.15 bit će tu vijesti iz svijeta, onda u pola 12 SMS žubox. Slušamo, DJ-amo po vašem guštu, a do pola 12 još malo hitova, što novih, što malo starijih po mom izboru, ljetnih prije svega, jedan takav video u nastavku, dva zapravo. Prvi se zove Na šanku na plaži, a nakon toga Hladno pivo i kokteli, pa di ćeš bolje u ovo doba.

0: Jedan mali ispravak. Ovo je temperature koje sam čitao prije nekoliko minuta. Nisu trenutne, to su jutarnje temperature. A kaj ćeš? Događa se, kad dođeš s godišnjeg siješ, pa si još malo glavom u oblacima. Najte kaj zameriti. Trenutna situacija po pitanju temperatura je puno, puno gora od tih 20 i nešto. Idemo na 32, 3, 4, 5, 6, pa do 8 u nastavku dana, a nekako budemo zgurali.
1: Ljeto na 92.8.

kafić, naručim dvi rakije. Miki je mršavi, brzo se napije. Konobaru kažem, račun molim, nemam keša, jel može lile coin? Sjedam za volan, ali prije ne.

0: brat mi kaže,
1: ključki je kod karge, samo pitaj.
0: Idemo do plaže, totalno je puna, turista ima 10 milijuna. Ajmo na barku, vis, pa klenita da mirno može plutat. Moja

0: и грејање.
1: Из тренутне акције издвајамо Клима Мидеа A++++ 3,5 кВт 530 евра. Клима Максон 3,5 кВт 350 евра. Плински бојлери Фисман, готовински попуст од 30%. УКЦ канализацијске цијеви, ППР водоводне цијеви. Акцијски попуст од 30%. У трговини Мигич по најповољним цијенама можете набавити све за гријање, водовод и канализацију. Могуће и плаћање картицама на рате. За додатне информације обратите нам се на телефон 042 300 288 или на mail info@mikic.do.hr. Трговина Микич, Гојанец, Браќа Радића 12. Радно време сваким даном од 7 до 15, суботом до 12 сати.
2: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i...

0: pita. Brat mi kaže,
1: ključ ti je kod karge, samo pitaj.
0: Idemo do plaže, totalno je puna. Turista ima 10 milijuna. Ajmo na barku, vis, pa klenita da mirno može putat.